0: Cipă-l duc, aș cu muc.
1: Cipă-l duc, aș cu muc.
0: Cipă-l duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Чипльдук, аж кумук.

0: și pălduc. Aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.